حسد الله دا وجه الله دا كرم الله دا عين الله دا ورد پاکاوا میں منگتی مولا علی دی میں کیوں گھبراوا عشق